Și taș ne deți fer cu lăt că nu una. Vă bera de o lian foșa să o manaj. Unde a bășa amen, nu una amen. Ce nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po lëtojnë unë bëllimë është dy kartë ma përse, po kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.